0: Ну что ж, вот и братья Мещуки спели замечательную песню. Сейчас у нас реклама, поэтому все, кто подумывает приобрести квартиры, я предлагаю вам сосредоточиться и послушать, о чем пойдет сейчас разговор.
1: Реклама.
0: Итак, сегодня у нас гостья, руководитель отдела продаж проекта Тидар Мифца Синай Батьям, Шарон Атиас. Шарон, брухим обоим, шалом.
2: תודה רבה, ולד, איזה כיף להיות. תודה על האירוח.
0: כיף עכשיו לדעת מה הבאת לנו. אונם דיסיטלן חודשסה אוזנת עצום פרדיות רץ', נו סרזו היום, ככבו דיולו תקו ספוילר, רץ' פרדיות הפרדשת קוורטיר. אוקיי, קודם כל אני רוצה לשאול אותך לגבי חברת תדהר. אני שמעתי הרבה והבנתי ששם מוניטין של החברה גם נותן אפשרות אפילו למכור אחר כך דירה ולהוסיף עוד אחוזים, כאילו יש לכם משהו חזק בחברה הזאת. ספרי לנו, מה זה תדהר?
2: נכון, נכון, אז בהחלט. קודם כל, תדהר מגיעה, ואפשר לומר לראשונה, מבצעת פרויקט של התחדשות עירונית בשכונה מתחדשת, שכונה מבוקשת, שזו שכונת רמת יוסף למעשה, שנמצאת ממש בגבול עם חולון, סמוך לצירים מרכזיים, כמו צירי איילון וכן הלאה. תושבי בת ים מכירים אותה היטב, זו שכונה אהובה וטובה. מבחינת חברת תדהר, זו חברת יזמות וביצוע. היא למעשה אוטוריטה מהחברה, מהחברות המובילות היום בארץ בביצוע, בבנייה למעשה. חברה שפועלת כבר 3 עשורים, כותפת פרסים. היא עובדת בשיטה ייחודית שלמעשה שמורה רק לה, והיא יצרה אותה עם החמרה בתקנים בבנייה. ולמעשה החברה ממש לאחרונה, ואפשר לומר גם מזל טוב, הנפקה בבורסה, יצאה להנפקה בבורסה בשווי של כמה מיליארדי שקלים. זה רק מחזק מבחינתנו היום את ההתנהלות הכלכלית, את כל האנשים, חברות, גופים מאוד מאוד גדולים שבוחרים, בחרו באמת בתדהר, וככה מבחינתנו זה מאשר באמת את ההצלחה האדירה של החברה אחרי המון המון המון עבודה. וכאן היא באה ומציעה לכם מוצר מדהים בחלק ושכונה מדהימה בבת ים.
0: Окей, они итаргем. Во-первых, группа Тидар является одной из крупнейших компаний в сфере недвижимости в Израиле, и как вы сейчас слышали, непосредственно представлен на несколько миллиардов шекелей акции, и это означает, в том числе, порядка 60 инвесторов вложили свои деньги в эту компанию. Качество строительства таково, что даже после того, как вы приобретаете квартиру и решите ее продать, вы сможете совершенно спокойно добавить еще 10% к стоимости, она улетит. Но речь идет о том, что крупнейшая компания, которая сопровождает проект от начала планирования и до продажи, дает полные гарантии, о гарантии мы сейчас поговорим, особенно гарантия, группа Тидар предлагает вам 2 совершенно шикарных дома-бутика в центре Бат-Яма. И вот сейчас несколько деталей. Ахшаф анхау времени давка ле байтим, ле биняним. Ке тагири, они ванты, что кодом колен анхау самим дагеш, аль зэ, что дирот ба шне байтим аэлю, эм гдолот ба мида.
2: נכון, נכון, בהחלט. אז אנחנו יכולים לראות שבמרוצת השנים בעבר בנו דירות מאוד מאוד רחבות, וככל שחלפו השנים זה הלך והצטמצם, כן. מה שנקרא הבנייה עלתה לגובה, וקצת יותר סיגלנו את עניין המיקרו-ליבינג. אז תדהר באה היום ועושה משהו אחר. היא מנצלת את הזכויות של הבנייה שלה, ככה שהם ישרתו את הלקוחות, את הרוכשים של הדירות. היא לא בונה בצמצום, קודם כל היא מציעה בסך הכל 2 בניינים, בני 13 קומות, מדובר על פרויקט בוטיק, אגב גם הוא עטוף בשטחים ציבוריים, ירוקים, שזה גם מאוד מאוד ייחודי בהשוואה לבנייה הצפופה היום. אז זה גם במקרו מבחינת הפרויקט, וגם אם ניכנס רגע מיקרו ונצלול אל הדירות, אז הדירות שתדהר מציעה היום בפרויקט מבצע סיני הן דירות ענקיות, אפשר לומר. אנחנו מדברים על דירות שכבר לא רואים היום בשוק, ואלו דירות יד ראשונה. אז באמת אנחנו מציעים גם מרחב. עכשיו, זה לא רק המספר, כמו שיש פה באמת הרבה מאוד מחשבה על התכנון פנימה. זאת אומרת, הם בנו את הדירות, תכננו את הדירות, קודם כל מבפנים, את הפרויקט הזה, מבפנים, החוצה, כשיש באמת גם גמישות תכנונית בתוך הדירה. אז זה לא רק מטראז' במספר, אתה תרגיש את תחושת המרחב, כי יש פה תכנון מאוד מאוד חכם. אז יש פה דירה גדולה גם במטראז' שלה, אבל גם התכנון מוסיף על כך, ואתם באמת הרוכשים והלקוחות שלנו ירגישו חוויה מדהימה בתוך הדירה, עם באמת מה שנקרא זרימה מצוינת.
0: יש לי שעס קראת כפריביסטי תו שאתה מנה סקר сказала моя гостья, то когда-то действительно строительство велось с большим метражом, были большие квартиры. постепенно все переходило к формату микроливинг, то есть уменьшить квартиры, уменьшить окна, уменьшить коридоры. И вот ТИД-Ар, строя эти два огромных 13-этажных дома в центре Батьяма, дома-бутика, идет на то, что делает квартиры, как когда-то, огромные 4- и 5-комнатные квартиры, которые мы предлагаем приобрести нашим радиослушателям. Но еще важно отметить, что помимо этих домов, вокруг есть много зелени, индустриально развит район, то есть у вас есть доступ ко всем трассам скоростным, у вас есть доступ непосредственно к метрониту, и я должен сказать, что внутри продумано максимально современно, это практически 21 век, говорит Шарон, то есть изнутри, снаружи работали проектировщики для того, чтобы создать эти два бутика. Окей, в Ахшав Гаманахну в Рим ле... דברים יותר מעשיים וכלכליים. אני הבנתי שגם תנאים של התשלום עבור דירה הם די נוחים.
2: נכון, בהחלט. אז קודם כל ראוי לומר, מבחינת הסטטוס של הפרויקט הזה, אנחנו כבר נמצאים בביצוע. זאת אומרת, אני לא מוכרת איזשהו חלום ולא פרויקט על הנייר. הפרויקט כרגע תידר בונה את קומת המגורים השנייה, והוא ממש בהתהוות, ואנחנו מתקדמים ככה בקצב מהיר עד לאכלוס, שיקרה בעזרת השם ביוני 2028. אז זה מהבחינה הזו, ומלבד זה, היום אנחנו גם ככה בשיתוף פעולה עם תחנת הרדיו המקסימה שלכם ולקהל המאזינים שלכם, מציעים באמת הטבה מאוד איכותית, שלמעשה עד כרבע מיליון שקלים, וגם היא לתקופה שהיא מוגבלת. אנחנו מבינים היום את הצורך בשוק, אנחנו מבינים בעצם ככה את כל הנתונים ומה ש... בוא נאמר את המציאות היומיומית, ותידר באה ובזכות האיתנות הפיננסית שלה יודעת להתגמש ולבוא לקראת הלקוחות ובאמת להציע הטבות בסדרי גודל כאלו. כמובן שהפרויקט מלווה בערבות בנקאית ויש ביטחונות על כל תשלום כזה או אחר שהחברה מבקשת, כשעיקר התשלום, וזה היתרון הגדול, קורה בכלל באכלוס. זאת אומרת, אני שם את מרבית העסקה, מרבית הכסף, רק כשקיבלתי את המפתח, רק כשאני רואה את הפרויקט כאן מולי. אז יש לנו פה גם הטבה שהיא משמעותית.
0: לפני הטבה. שרון говорит о том, что, значит, во-первых, компания берет на себя ответственность с момента проектирования, как я уже сказал, и до момента продажи за все, что она делает. Поэтому вы сначала даете 20% при подписании, и остальную сумму вы даете к моменту заселения, когда получили ключ. То есть вам не нужно ждать, вам не нужно бегать. И после этого наступит гарантия, о которой мы сейчас поговорим, но это очень удобно. И есть, скажем так, предложение от компании, которая может себе это позволить. Can is a tava.
2: אז כמו שציינתי, אנחנו מדברים על הטבה שהיא עד לגובה של כרבע מיליון שקלים. בתוך הדבר הזה אנחנו גולמים כמה דברים. אחד, כי מן הסתם גם דיברנו על הדירות הגדולות, מעבר לזה תידר מעניקה גם חניה תת-קרקעית, גם מחסן, גם פטור מהצמדה, שיש לזה משמעות אדירה, כי זה למעשה מקבע את העסקה, העסקה היא בטוחה. המחיר שעליו אני סגרתי, שזה המחירים מההטבה שאתם תיתנו לצורך העניין, או כשלקוח, המאזינים שלך ירימו טלפון לתידר ויקבלו את הפרטים, אז זה המחיר הקבוע, וזה בדיוק המחיר שהם ישלמו את עיקרו בסיום, ולא שקל מעבר לזה. אז יש פה עניין של ביטחון, עניין של קביעות, ובתוך כל הדבר הזה, אני חושבת שזה הנתון הכי הכי הכי ייחודי, שלא תמצאו אצל אף אחד מהיזמים, וזה מה שבין היתר מבדל את תידר מהשאר, זה עניין האחריות 10 שנים שתידר בא ונותן. היא למעשה, כמו שאמרתי, מחמירה כמו בתקנים של הבנייה, ככה גם מחמירה מהחוק וכוללת או נותנת מעניקה אחריות של 10 שנים שלמות וליווי צמוד, שבו אך ורק היא, ללא שום מתווכים באמצע, מטפלת בכל ליקוי כזה או אחר שיכול להיות במרוצת אותן 10 שנים, ונותנת ליווי צמוד. כל זה קורה בתוך אפליקציה ייעודית, מסודרת, נוחה, וזה דבר שבאמת מבחינתי הוא רק בעצמו שווה מיליון דולר, כי יש לנו שקט ואני חי בדירה שהיא חדשה לאורך 10 שנים ומטופלת עם זמינות מדהימה מהיזם. זו למעשה חבילה ומה שתידר היום מציע.
0: אז нам Шарон говорит о том, что, во-первых, построен уже второй этаж, и завершение строительства состоится в июне 2028 года. Каждый, кто покупает квартиру, получает стоянку подземную, получает кладовку, и, что очень важно, каждая квартира имеет защищенное бомбоубежище внутри. Цена, которая закрывается, не меняется, ее не привязывают никаким, соответственно, индексом, то есть если вы закрыли цену фиксированную, эту цену вы заплатите. Но что очень интересно отметить, отметить, что компания, независимо от того, что по законодательству можно получить 7 лет гарантии на квартиру, компания «Тидар» на вашу квартиру дает 10 лет гарантии. Причем вас сопровождают до момента получения ключей. Есть специальная аппликация, которая позволяет вам следить за тем, как происходит строительство, задавать какие-то вопросы. И в конечном итоге в вашем распоряжении будет 4- или 5-комнатная квартира, бутик зданий в зеленом районе города, в Батьяме, буквально в нескольких минутах от моря. Маши не шарляну, зе лязбир эх литкашер, эх лизгор, эх ликвоб, гиша, эх лягеве, лиштатев בבניין הזה.
2: מדהים. קודם כל, תודה ולד על הכל, ובאמת נעים וקסום. אנחנו רגע לפני סיום, ואני אומר, הנציגים של תידר ונציגי דוברי רוסית זמינים עבורכם במספר הטלפון או בכוכבית שלנו, שזה כוכבית 8383, ואנחנו נשמח לשמוע מכם ולספק את כל הפרטים.
0: Звездочка 8383, это компания Тидар, Мевца, Синай, Батьям. Все, что вам нужно сделать для того, чтобы получить возможность получить в том числе скидку до 250 000 шекелей, это надо позвонить. Позвонить, сказать, мы хотим прийти навстречу. Вполне вероятно, вы как раз получите квартиру вашей мечты. Вполне вероятно, вы поймете, что вы искали эту квартиру и нужно переезжать туда. И сейчас скидка более 200 000, более 200 000 шекелей. Поэтому звездочка 8383, мы вас приглашаем. Предложение действует в соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир. Аня Селюдот Лешарон Атиас.
2: Влад, тогда рапаль халайруах, аликев. Да.
0: Гамли Шарон, руководитель отдела продаж этого проекта «Тидар Мевца Синай Батьям». Она знает, что она говорит, поэтому принимайте решение и семьей в новую квартиру. Тудалах.
3: «Тидар Мевца Синай Батьям». Звездочка 8383. Звездочка 8383. 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
11: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
12: Мебель Дакс. Ришон Лицион, Лещанский 3.
13: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
14: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
1: Реклама.
15: Обвиняемый, ваше имя, фамилия?
16: Простите, часовню тоже я развалил?
17: Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
18: Встать! Суд идет! Сесть! Суд сидит!